0: Krásne dobré útorkové ráno vám želajú Doroty a Dejvo z rádnej show.
1: Dnes začíname opäť, tak ako je zvykom, krátko po 6. hodine a opäť dobre naladený, povedal by som.
0: Začíname o 6, by som skôr akože to objasnila. Aj takto v útorok, aj presne v takomto počasí, aké máme za oknami, ale my sme spokojní so všetkým, čo nám je poskytnuté a dané. A hlavne s najlepšou hudbou, ktorú my dáme vám počas týchto troch hodiniek, pretože tá nesmie chýbať v našej rannej show.
1: Tak poďme na to rovno. Vo veľkom štartujeme ďalšie vysielanie ďalšieho týždňa na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

0: Naďalej ste spolu s nami, ranná show na rádiu Viva každý jeden deň 6 až 9 hodina. Dnes mám tu radosť a to šťastie, že môžem byť s mojou kolegyňou Doroty. Doroty, aká bola cesta? Wow. Moja obligátna otázka vždy na teba. Alebo toto bolo také... úplne na čas, dnes si prišla, vieš, preto zapýtam.
1: To bolo také trošku akože až príliš premotivované na môj vkus, ale okej, beriem. Asi tá cesta do práce nebola pre mňa tak dobrá, ako pre týpka, ktorý kopal kanály a našiel... milióny eur.
0: Ty sa porovnávaš s typkom, ktorý kope kanály.
1: A našiel milióny eur.
0: Toto momente by som sa aj ja rád porovnával.
1: To je že? Pretože naozaj sa to stalo, jedná sa o letnú brigádu. Normálne, že letná brigáda, ktorá zapričinila to, že chalan si so sebou, neviem, že si so sebou odniesol, lebo to je akože asi silné povedať, ale proste našiel 9 miliónov eur a tento chalanko má 18 rokov.
0: To je brutálne. Akože pozri, aj keby to nebolo, že si ich odniesie, tak stále tam je nejaké nálezné. A myslím si, že to nálezné je určite v stovkách násobkov toho, čo by zarobil na tej svojej brigáde. No on kopal kanály a našiel teda peniaze, ktoré sú z nejakej kriminálnej činnosti.
1: On našiel zlaté tehličky. Zlaté tehličky, mince a nugety. No a ich hodnota je 9 miliónov eur. A spolu s kolegami tento nález ohlásili polícii a úrady teraz preverujú jeho pôvod a rozhodujú, komu bude tento vzácny nález patriť.
0: Absolútne šialené.
1: Moja otázka znie, že kto by to ohlásil? Že, áno, milé, všetko krásne, ale 9 miliónov neviem, či by som ohlásila.
0: Zase ale zober si, že keď to je v tehličkách, hej, tak akože čo ideš s tromi športovými taškami zo staveniska a nikto si nič nevšimne, zase vieš.
1: No tak tehličky si zobral. Vieš, na Slovensku, vieš, oni sa chcú podľa mňa na Slovensku tomu vyhnúť, aby si ani normálne tehly nemohol zobrať. Preto my máme aj tehly fejkové. Vieš, náhodou.
2: Radio Viva.

0: Predstav si, že kopeš kanál a nájdeš 9 miliónov eur.
1: Ja naozaj. Neviem, kopať kanál, to je prvá vec.
0: Ok, to je pravda. Ale... Tuto stroskotal môj biznis plán práve.
1: Ježi, ja by som išiel kopať kanál a ty by si tam potom
0: áno,
1: peniaze. Super,
0: ja by som došla s tými taškami už len na tej tehličky.
1: Ja, výborne, výborne. To je dobrý biznis plán, to sa mi páči.
0: Ja, ale naozaj by si to nahlasil. Akože naozaj ruku na srdce si dajme. Dámy a páni, všetci, ktorí nás počúvate, išli by ste ohlásiť, že ste našli 9 miliónov.

0: Áno.
1: Vieš čo, je to
2: našej vláde.
1: Komplexná situácia, ja fakt neviem, chcel by som moralizovať, ale neviem ti ani povedať, že neohlasil by som to, ale ani to, že by som to ohlasil. Proste, keby to bolo v zlatých tehličkách, tak si hovorím, že dobre, že možno ohlásim, a keby sa jedna stratila, že by to až tak nevadilo, vieš, že tá by mi išla do vačku, ale akože neviem, či by som dokázal, že neohlásiť celých 9 miliónov.
2: Vieš, ale keď si potom predstavíš, že z tvojich 9 miliónov, že si si ťažko vykopal z toho kanála, bude nejaká machová stena, vieš, alebo zlatá kúpeľňa, tak chápeš.
1: Ale zlaté tehličky, zlatá kúpeľňa, to sedí.
2: Hej,
1: keby si čo spravila s 9 miliónmi?
2: Ja by som ich neohlásila.
1: Ale keby, čo by si spravila potom, keby si ich neohlásila?
2: Fú, veľa vecí. Veľa vecí a nie na Slovensku.
1: Byty, byty, byty?
2: Asi by som nezaplatila dane.
3: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: práve sa s Daveom dohadujeme o tom, že ako by sme investovali 9 miliónov a ja mám pre teba, Daveo, akože brutálny biznis tip.
1: No počkaj, keď akože ide o teba a tipy o teba, to budú nejaké, že topánky, kabelky.
0: Nie, make-up, nie.
1: Nie.
0: Ty si povedal, že byty, no tak byty.
1: Aha, okej. A máš nejaký pre mňa, že super luxusný, čo by bol stál, že 9 miliónov eur?
0: A vieš, čo ja mám pre teba také byty, že za tých 9 miliónov si ich môžeš kúpiť, že koľko len chceš.
1: Fakt?
0: Sice sú v Gruzínsku.
1: Aha, ja som vedel, že pri tvojom pláne bude nejaký háčik.
0: No, vieš, ako to bolo také trendy, že všetci si išli kupovať byty do Dubaja? Teraz vraj, na sociálnych sieťach to je vraj stále trendy, realita neviem, či je až taká trendy, ale úplne, že random som zhodou náhod išla na nejaké nehnuteľnosti a v Gruzínsku máš taký byt, ktorý u nás by stál, že 12 miliónov, naozaj, že za pár tisíc. Sice je to Gruzínsko, akože neviem, či sa tam chceš úplne presťahovať, neviem, ako to tam lieta, že či by si stihol rannú show, ale...
1: najvyšší čas a začnem robiť v Rádiu Viva v Gruzínsku.
2: Rádio Viva.

0: Aj krátko pred 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Doroty nastavila takú veľmi, podľa mňa, že kurióznu otázku, a to konkrétne, a píšte nám aj vy na náš Facebook alebo WhatsApp, čo by ste robili, keby ste našli len tak pri hociaké činnosti. Nemusí to byť kopanie kanálov, ako v prípade toho pána, ale že 9 miliónov eur.
1: Na Slovensku by sa ti to nestalo, podľa mňa, lebo tu už sú všetky rezervy vykopané.
0: Áno, alebo rozpredané.
1: Alebo rozpredané. Čiže, ale zaujímavá myšlienka, vieš, že mňa skôr akože najviac zaujíma z tohto celého, že či naozaj by ste sa priznali. Proste, či naozaj by ste priniesli tých 9 miliónov v tých zlatých tehličkách na tú políciu. Alebo by ste zavolali tých policajtov tam a podali im, že pani pozrieť 9 miliónov.
0: A možno napíšte aj to, či by ste očakávali, že policajti zachovajú tak, že to priznajú celé tiež.
1: To je pravda.
0: No, zoberte, kým sa to nahlási a odovzdá,
1: tak vlastne tam je 100 tisíc.
0: Toľko možnosti, aby jedna, druhá, tretia tehlička zmizla, že zrazu bum, polovica majetku iba.
1: No, samozrejme, že vám želáme krásne dobré ránko, pokračujeme aj krátko po 7, tak ostávajte naladení, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.

Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: ako po 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva s mojou milou a väčšinou usmiatou kolegyňou Dorothy, ktorá si občas rada rypie.
1: Dejvo si dnes koleduje strašne. S týmito pozitívnymi prívlastkami, ale ve dobre, len nech mu to ostane.
0: Chcem trošku kompenzovať tvoju temnú dušu, lebo Dorothy v minulej hodinke povedala, že ona by neprihlásila na polícii 9 miliónov eur, ktoré by našla.
1: No dobre, veď tak to nemôžem takto verejne povedať, že by som to nespravila.
0: Ale zase, kto by prihlásil, nahlásil? A to je vlastne naša dnešná otázka, tak trošku aj na vás. Morálna dilema. Nahlásili by ste 9 mega? V akejkoľvek forme, diamantovej, zlatej, hotovostnej, keby ste ich našli len tak pri nejakej činnosti.
1: Vieš, ale jedna otázka je, že či by ste ich nahlásili, ale že či by ste ich nahlásili v našej krajine, našim politikom, že či by ste s tým boli stotožnení. Viete, že keď proste naozaj, že u nás sa tak rozhadzuje na Slovensku, že čo 9 miliónov, však za to si kúpia dve vane. Vieš, a teraz ty za tých 9 miliónov môžeš mať normálne bezstarostný život.
0: Ak sme správne spočítali, tak okolo 30 bytov v Gruzínsku.
1: Napríklad.
0: Čiže dajte nám vedieť.
1: Dajte vedieť a ostávajte naladení. Ideme si skvele hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Najväčšie finančné nálezy sveta. To je to, čo rozoberáme a s takou možno podotázkou pre vás, či by ste, keby ste niečo našli takéto veľkolepé, či by ste to nahlásili. Dorothy hovorí, že...
1: Možno.
0: Ale pritom hlavou jasne dáva najavo, čo si o tom myslí. V každom prípade poďme na to, lebo ja som Dorothy našiel pre teba aj taký výňatok oveľa väčších nálezov, ktoré...
1: Než 9 miliónov v kanáli.
0: Áno.
1: No tak daj.
0: Dobre, tak jeden z tých nie o toľko väčších je 10 miliónov v Amerike. Rok 2013, Saddle Ridge Hoard sa volá tá lokácia a pár pri venčení psa na vlastnom pozemku objavil plechovky plné vzácnych zlatých mincí z 19. storočia v hodnote 10 miliónov eur.
1: Vidíš, čo je to, keď ti rodičia hovorili, že si máš odkladať do prasiatka, že si tam máš šporiť tie mince, ktoré nepoužiješ. A takto to pekne mohlo dopadnúť za nejakých 300 rokov.
0: Škoda, že ja som všetko strovil, lebo áno, ja taký majetok nemám, ani sa k nemu neblížim, no v každom prípade zaujímavý nález, a hlavne keď si zoberieš vlastne bez práce. A ty si kúpila ten pozemok.
1: Jasné, čiže je to tvoje.
0: Koho to je?
1: Je to tvoje, no jasné, že to tvoje.
0: Ale mám tu aj oveľa väčšie nálezy, oveľa vyššie sumy. Mám tu, že nad 100 miliónov. Mám tu, že nad pol miliardy.
1: OK.
0: Všetko si povieme, neboj sa nič. Zostávajte s nami. Rádio Viva.

0: Vravím si, že jedna vec je nájsť tých XY miliónov a druhá vec je povedať si, že dobre, nikomu to nepoviem, ale ja si myslím, že tie náznaky tam budú. Vieš, predstav si, že jedného dňa máš úplne, že auto za 3000 eur, ktoré máš 4 defekty na 4 kolesách a druhý deň zrazu zaparkuješ 3 luxusné auta pred tvoj barák, ktorý má proste rozlohu meter krát meter, tak asi sa tí susedia budú diviť, no, že odkiaľ.
1: Neviem, čo by im takíto ľudia povedali, pokojne dajte aj vy vedieť, že keby ste náhodou nenahlásili, ako sa spýtame dnes celé ráno, že ako by si to v tom vysvetlili svojej rodine a blízkym, pretože naozaj nájsť 9 miliónov v kanáli alebo 10 miliónov na vlastnom pozemku v stredovekých minciach, tak to je naozaj náročné a potom to ešte speňažiť.
0: Vieš čo, podľa mňa by si to všimli možno s tým, že by si zrazu nebol.
1: Jaj, odleť

0: Ale večne na dovolenke.
1: Poslal by si im fotku spod palmy.
0: Vysnívaný život. No tak áno, toto je niečo, to sú momenty, keď vám len tak prídu peniaze. Mnohých tieto peniaze nejak čo prišlo len tak. Hlavne myslím teraz, že nejakých mladých hercov a podobne.
1: No rozbuchajú to. No hlavne, nič si neostane, vieš. Musíš investovať pekne.
0: No a čo takto robotníci, ktorí našli 120 mega? Tak to je naozaj, že nález ako sa patrí. O tom si povieme trošku viac.
2: Rádio Viva.
0: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
3: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Máme krátko po pol 8 a stále rozoberáme tie najväčšie nálezy sveta. No a teraz nás zoberiem ja, Doroty, s mojím príbehom 41 rokov nazad do roku 1985 do Poľska, pretože tam istí robotníci pri búraní domu našli poklad v hodnote 120 miliónov dolárov vtedajšej hodnoty spred 40 rokov. Absolútne vysoké číslo.
1: To muselo byť, že naozaj krásny moment.
0: Neviem, či si uvedomovali, čo vlastne všetko našli. Bola to totiž to truhlica. Normálne, ako si predstavíš z pirátskych filmov, alebo aj zo stredovekých, to je jedno. Proste bola tam, že zlatá koruna, zlaté tehly, stredoveké mince a tak ďalej a tak ďalej.
1: Wow.
0: Proste neuveriteľná záležitosť.
1: A táto prišli tak, že vlastne všetci okolo idúci videli robotníkov chodiť s korunou na hlave a s takým zlatým jablkom, vieš, s korunovačnými klenotmi.
0: Jazle, zložuje zlom a ideš.
1: A prišlo im to divné, tak asi im napadlo, že asi niečo vykopali.
0: Neviem si úplne predstaviť situáciu, že by som takto chodil, vieš, že akože to neznevažujem, len ten kontrast hovorím, vieš, že monterky plus žezlo a koruna, že to je veľká vec.
1: No akože to si úplne pán, podľa mňa. A hlavne, keď potom zistíš, že koľko to stálo. Wow.
0: Ale ako... keď si zoberieš, že nálezne by bolo iba 10%, vieš, tak to máš 12 miliónov dolárov, teda v tom prepočte na doláre, že už aj to je celkom pekná sumička.
1: Áno, to si zober, že čo všetko sa ešte nevykopalo. Vieš, no. keď sa na to takto pozrieš.
0: No ja ti poviem, čo sa vykopalo, a to konkrétne sa vykopalo v Kolumbii.
1: Uh-huh.
0: A to bol majetok za viac ako pol miliardy dolárov.
1: Tak to už je niečo.
0: Povieme
1: tak to
0: si
1: už je niečo.
0: Zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.

0: Dnes v rámci rannej show si potvrdzujeme, že pokiaľ kopete, tak niečo z toho máte. Jednoducho kopať sa oplatí.
1: Studňu.
0: Minimálne, to je to pri najhoršom, že studňa tam je.
1: A v dnešnej dobe už tiež asi moc nevieš, že
0: takú či vôbec. Takú vyschnutú studničku, takú dutinku niekde dolu
1: v hore. Malý prúdik.
0: No ale čo som chcel povedať, že nie je dôležité len kopať, priateľa, nie že zoberte krompače a rozkopate to tu celé, treba vedieť, kde kopať. Pretože toto sa presne... Nie, že vypomstilo. Ako je opak vypomstilo?
1: Podarilo
0: istému farmárovi, ktorý v Kolumbii kopal a kopal a kopal závlahu pre svoje políčka a vykopal, prosím pekne, 600 miliónov dolárov.
1: Vieš čo, v Kolumbii, keď sa niečo takéto stane, ja sa aj nedivím. V tej Kolumbii sa nedivím. Akože, divím sa, že to bolo 600 miliónov dolárov a nie 600 kíl niečoho iného.
0: Návykového.
1: Návykových látok.
0: Takto, aby som bol úplne presný. Hej, že v Kolumbii to v tom období nevyzeralo z toho právneho štátu, z toho hľadiska nejak extra najlepšie. Hej. Čiže tento príbeh nie je oficiálne potvrdený, to treba povedať, aby...
1: Vlastne si ho iba vymyslel pre účely dnešného vysielania.
0: On je normálne akože verejne dostupný, len fakt je, že totiž ten príbeh samozrejme nadväzuje na to, že tých 600 miliónov dolárov patrilo Pablovi Escobarovi.
1: Okay.
0: A tam už je úplne jasné, odkiaľ tie peniaze pochádzajú a tak ďalej a tak ďalej.
1: No, a to v Narkose nehovorili.
0: Polícia to nepotvrdila. Asi to aj nikdy nepotvrdí, v Narkose to nehovorili, lebo by všetci išli rozkopať Kolumbiu.
1: No jasné, no ja by som bola prvá. Už ma vidíš, už mám krompač naložený.
0: Nízko nakladovky, naškrapkáme a ideme za lepšími zajtrajškami do Kolumbie.
1: Ale ja si naozaj hovorím, že predstav si, že toto všetko tí ľudia vykopali a našli a že čo všetko sa ešte nevykopalo a nenašlo.
0: Choďte si žiť svoj, nie americký, ale kolumbijský.
1: A to my sme kopali studňu 90 metrov a nič. Voda iba.
0: Lebo nevieš, kde kopať. Ja by som ti hneď povedal.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Aj krátko po 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva, toto je Doroty.
1: A Doroty. Krásne dobré ránko vám želáme aj s Daveom.
0: Večne skromná Doroty, žiaden ekocentrik tu nie je, ale keď ju predstavím, tak ona sa predstaví ešte raz.
1: Áno, presne tak. Daveom, dnes ide karta. Ja neviem, že či ty chceš byť naozaj milý, alebo chceš naozaj rýpať. Zatiaľ neviem nájsť
0: ten pomer toho. No tak počkaj, ja som ťa pekne predstavil, ty si ma nepredstavila. 25. Nie. August dnes máme a ešte jedno meno povieme Ľudovít, pretože ten oslavuje dnes svoje meniny, tak rovno takto z fleku hneď na začiatku hodiny mu aj gratulujeme.
1: Ale to by mohlo byť také meno niekoho, kto napríklad kope kanál a nájde 9 miliónov.
0: Kľudne aj meno niekoho, kto bol premiérom. Uhradnické vlády, kľudne meno niekoho, kto šoferuje autobus. Proste Ľudo je také všestranné meno.
1: Samozrejme. My dnes sme na takej finančnej trošku vlne, pretože sa vás pýtame, že keby ste našli nejaký veľký obnos peňazí, alebo aj nemusí byť, že veľký. Vieš, však aj 100 eur, keď nájdeš niekde na ceste, že či by ste to proste priznali. Že predstav si, že niekto príde na tú políciu s tými 100 eurami, že dobrý deň, som našiel 100 eur na chodníku a teraz čo?
2: Počúvaj, ja som raz našiel 5 eur na ulici, nechal som ich tam ležať.
1: Prečo?
2: To som sa bál, že to bude nejaký prank. Normálne, že tak ma YouTube zmagoril, že som sa bál, že to bude prank. Tak som ich tam nechal.
1: Toto je tá mladá generácia. Pochopíte to?
3: Rádio Viva.

0: Na to, aby ste mohli veľa peňazí nájsť, tak buď ich skrátka niekto naschval, napríklad zakope do zeme, aby ich niekto našiel v nejakej časovej kapsule, čo si nemyslím, že je ten prípad, ale niekto ich proste stratí alebo sa na ne nejako zabudne.
1: No a keďže už veľa vecí bolo nájdených, tak tie už rozoberať nebudeme, ale našli sme pre vás Dorotia taký rebríček vecí, po ktorých sa stále pátra, pretože sa vie, že istého času boli na istom mieste, ale zrazu zmizli.
0: Zrazu zmizli a nikto nevie, že kde sú, takže my sme si povedali, že nielen, že sa vás budeme pýtať a že budeme moralizovať, že čo by ste robili s peniazmi, keby ich nájdete, ale my vám dáme tip, že čo máte hľadať.
1: Áno, ak náhodou vás už nebaví vaša práca a chcete skúsiť absolútne neisté vody, lovou, lovcov pokladov, tak choďte do toho.
0: Ja si myslím, že určite si nájdete aj nejakých parťákov, ktorí sa o to pokúšajú, pretože tá odmena, akože ak by ste našli to, čo my vám ponúkneme, no koniec. Akože koniec.
1: Najviac, čo tu mám, Doroty, najväčšie číslo je 20 miliard dolárov.
0: No krásne.
1: V jednom poklade.
0: Doslova, ako by si našiel. Rádio Viva.

0: Predstav si, Doroty, že by si mala 115 miliárd dolárov.
1: Ja si to neviem ani predstaviť.
0: To je, hovoril som, že 20 bude to najväčšie, ale som sa sekol trošku, 115 miliárd dolárov je tá najväčšia suma, ktorú môžeš nájsť na dne mora.
1: OK.
0: Konkrétne hovoríme o Galeone San Jose, ktorá je že svätým grálom lodných vrakov a už stáročia po nej naozaj že poškuľujú desiatky, ak nie stovky lovcov pokladov.
1: Takže stačí zadržať dých na veľmi dlho.
0: Na veľmi, veľmi dlho.
1: Na veľmi, veľmi dlho a skúsiť ju nájsť kde?
0: No, a toto ti teraz poviem, lebo toto je vlastne španielská trojsťažňová galeóna, to znamená, že loď na plachty, ktorá pomáhala kráľovi Filipovi V. financovať nejaké svoje operácie a vlastne prenášala španielské dedičstvo. Mala na sebe, že, alebo teda v sebe, 200 tón rídzeho zlata a striebra, smaragdy, drahé kamene a tak ďalej a tak ďalej. No a skončila v plameňoch niekde v okolí prístavného mesta Kartagena v Kolumbii.
1: Čiže, no a máme to tu Kolumbiu.
0: Zajaz Kolumbia.
1: Máme tu Kolumbiu, čiže možno ten týpek, čo kopal na to zavlažovanie tej svojej úrody, tak vlastne možno našiel kúsok z tej galeóny.
0: Ja si myslím, že on našiel vlastne aj Escobarové prachy. Okay, skôr, okay. Skôr ako španielské zlato, ale akože berem, že keď si pozrieš aj, že Pirátov z Karibiku napríklad, tak v jednej epizóde sa presne hovorí o španielskom zlate. To znamená, že ono to má predsa len už nejakú takú históriu a je to popredkávané tými príbehmi. No, 300 rokov, alebo teda 318 rokov je od potopenia a ešte zatiaľ nikto to nenašiel.
1: Myslíš,
0: že áno?
1: No, neviem.
0: Myslíš, že niektoré z tých bohatých rodín, ktoré ovládajú celý svet, má tento poklad?
1: Neviem, ale si hovorím, že s tou technikou, ktorú v dnešnej dobe máme, že by niečo takéto nenašli.
0: Neviem, no tak možno skúste aj vy, pogooglite viac, zistite si viac. Galeona San Jose sa volá.
2: Rádio Viva.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: finally.
1: My už máme krátko po pol deviatej, stále počúvate rannú show Rádia Viva a Doroty, ešte stíhame jeden zázračný a možno aj trošku tajomný poklad sveta. A to konkrétne zlato generála Yamashitu.
2: Yamashitu, čiže zo Španielska ideme niekam do Japonska?
1: Vieš čo, v podstate zostávame tak na juhu, na Filipínach konkrétne. Tam zostávame, pretože tam sa poklad vraj ukrýva na niektorých z ostrovov. No a o čo išlo? Išlo o to, že Japonci vraj v priebehu druhej svetovej vojny dosť drancovali, vykrádali a v istom momente v roku 1944 vraj Američania im odrezali cestu pre návrat naspäť do Japonska a tak museli poklad schovať niekam. Okay. Rozumej, príliš na Filipínach, teda aspoň tak sa traduje. No a ten poklad by mal naozaj ukrývať neuveriteľné bohatstvo, pretože sa našla jedna jeho časť. Konkrétne v roku 1971 jednotonová socha Budhu z rídzeho zlata, ktorej hlava bola odnímateľná a vo vnútri tej sochy, keď si dal dolu hlavu, si našla, že neopracované diamanty.
2: Jednotonová socha, to si hovorím, že ako ju prenášali? Chápeš?
1: No, akože komplikovanie, ale išlo to rozhodne. Vraj to je teda iba taká ukážka toho, čo všetko môže zlato generála Yamashitu vlastne skrývať. Ide o to, že oni v podstate, keďže už nemohli sa vrátiť naspäť do Japonska s tým bohatstvom, tak vykopali vyhlbili tunely, tam poukrývali zlato a tie tunely následne odpálili. Takže jediný, kto vedel, kde vlastne poklad je, bol generál Tomoyuki Yamashita, ktorý si toto, túto vedomosť zobral do hrobu.
2: No akože nájsť nejaké takéto neopracované diamanty, ani by som nepotrebovala tú jednotonovú sochu, stačilo by mi pár tých diamantov.
1: No len to by si nemohol byť na Filipínach, pretože nálezca tejto sochy Budhu, Roxas, respektíve on sa volal celým jenom Rogelio Roxas, samozrejme, že mu zoho zabavili. Lebo na Filipínach bol diktátor Ferdinand Marcos a ten jednoducho nechcel nechať také bohatstvo len tak nikomu. Zabavili mu to, mučili ho, za zvláštnych okolností prišiel o život tento hľadač pokladov a aj keď nakoniec jeho spoločnosti prisúdili odškodné, tak on si ho už samozrejme neužil.
2: No jasné, no jasné. Ale chcela by som naozaj vedieť, že či sú reálne aj tu medzi nami nejakí Slováci, ktorí sú, že hľadači pokladov, že živíš sa tým, že hľadáš poklady.
1: No a áno, ozvite sa, chceme vás na rozhovor.
2: Ja si to predstavím ako v nejakom filme Mumia alebo v niečom podobnom, vieš, že proste...
1: Prinesú aj kryštálovú lepku a potom
2: Indiana
1: aj...
2: Jones, no.
1: Aj zombie mumie prídu sem k nám. Mm. No doneste, akože ozvite sa,
2: doneste príďte poklad.
1: Na rozhovor, doneste poklad, presne tak.
0: Rádio Viva.

0: Vyzývame všetkých hľadačov pokladu, aby sa dostavili k nám do rádia, ale nie. Dnes sa totižto rozprávame o tom, že vlastne týpek, ktorý kopal kanály, našiel 9 miliónov eur, dolárov.
1: Eur to bolo, no.
0: A vlastne od toho sa odpichlo nejaké celé naše vysielanie a hovoríme o tom, že čo by ste s takými peniazmi našli, až sme sa dostali k tomu, že kde ich máte hľadať.
1: Áno, áno, a hovorili sme si, že Filipíny, okolie Kolumbie, teda vody kolumbijské, že tam niečo môže byť. No a potom sú tu ešte také poklady, ktoré sú stratené úplne, že nevdokde naozaj. A to je, a medzi nimi je aj stratené zlato cara Mikuláša II. Mikuláš II, keď prichádzala prvá svetová vojna, sa rozhodoval všetko zlato stiahnuť viac do vnútrozemia. Pomáhali mu pritom aj československé vojska a legie.
0: A tak to už nikdy nájde.
1: Ako si sa tam z tých 500 tón rídzeho zlata v podobe tehal, drahocenosti a tak ďalej niečo stratilo? No a medzi stratenými...
0: Ja sa nedivím.
1: Lebo majú mentalitu ako ty.
0: No, dobre.
1: A medzi stratenými sú aj Fabergeho vajcia, jedný z najznámejších klenotníckych počinov sveta a 6 vajec je vraj nezvestných.
0: Wow, že 6. Ja som si pamätala, že nejaké jedno niekde sa počas vojny stratilo, ale že ich bolo 6, tak to je
1: ano,
0: akože dosť.
1: Áno, je to brutálne. A to znamená,
0: to je niekoľko miliardová hodnota.
1: Jasné. A obrovská príležitosť pre vás, nájsť si nejaké vajko. No, ale nebudete
0: V
1: roku 2014 sa našlo doposiaľ najposlednejšie objavené Fabergeho vajce. Istý obchodník, konkrétne z Ameriky, si ho kúpil za 14 000 dolárov. A nevedel vtedy, aký kauf urobil, ale teda mal extrémne šťastie, že ho našiel na blšom trhu len tak vo výpredaji.
0: OK, čiže akože vracia sa to naspäť do mody, že ľudia si kupujú také staré veci a chcú byť retro, takže možno aj takýmto štýlom sa to dá nejako nájsť niečo z takého toho hodnocenného pokladu.
1: Musíte byť sakramentsky bohatý, ak chcete Fabergeho vajce, alebo sakramentsky šikovný na hľadanie.
0: Asi áno. No tu sú naše tipy. Ak sme vám dobre poradili, tak sme radi. Ak nie, tak vám poradíme zase v niečom inom v ďalšej radnej show.
1: My máme toľko rád, že nebudete stíhať strebávať. Užívajte si tento deň. My sa počujeme opäť zajtra a z Doroty sa zvočť vo štvrtok od 6. do 9. hodiny.
0: Ahojte. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Piva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsom najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: 12. hodina je tu, my sme sa pomaly, no neviem či, teda či pomaly, ale určite isto presunuli do tej druhej polovice dnešného dňa. Ja dúfam, že zatiaľ to zvládate úplne v pohodičke, že to všetko ide ako po masle a že to tak pôjde aj naďalej. My dnes budeme mať aj hostia, akých to vám prezradím ešte v tejto hodine, ale samozrejme lunchtime je aj o tom, že po obede, po dobrom obede, ktorý verím, že mnohí máte práve pred sebou, takže dobrú chuť vám želám, tak vám potrebujem dodať energiu a na to najlepšie poslúži samozrejme tá hudba, ktorú som pripravený vám najbližšie 3 hodiny hrá, takže je sa na čo tešiť a keď tak pozerám do toho playlistu, tak je sa na čo tešiť aj v tejto hodine. Myslím, že si každý z vás príde na svoje, ale otvorí to celé tento pán, volá sa Teddy Swims a čo iné by sme si mohli dať na začiatok aj ako jeho Lose Control, tak si to vychutnajte ešte raz. Dobrú chuť k obedom od nás, Rádia Viva.

0: Viete, na čo človek nikdy, ale že nikdy nezabudne? OK, prvá láska, prvá pusa, prvé... Nechajme to tak. Ale čo tak prvé auto, to je takisto niečo, na čo tak ľahko asi nezabudáme. Či už dobrom spomíname, alebo v zlom, mňa dnes zaujíma práve to, že aké bolo vaše prvé auto, že či to bola totálna láska, alebo absolútna katastrofa. Koľko vydržalo kilometrov? Pokojne sa podelte o vaše spomienky a zážitky s vašim prvým štvorkolesovým tátošom. A možno tu máme aj motorkárov, ktorí teda ako prvú mašinu mali motorku, tak dajte vedieť, pokojne sa pochváľte. Ja keď tak spomínam na svoje prvé auto, tak bola to na jednej strane láska, a na druhej strane totálna katastrofa. Bola to jazdenka, ktorá v sebe ukrývala veľa, veľa, veľa zaujímavých poruch a teda často ma nechala v štichu tam, kde som to najmenej potreboval, ale vedia, to sú tie spomienky, na ktoré spomíname radi teraz už našťastie s úsmevom. Tak čo vy, dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

No, parádny Green Dayáci a ich Basket Case. Čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke? Napríklad aj Sweet July. Kalani z Take That sa postarajú o dobrú náladu. Charlie Pod pripravený takisto. Beat Yourself Up. Ale tiež Adonis. V tomto momente sa poďme pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele popoludní, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami cez deň dážď, prehánky a nejaké tie búrky sa môžu objaviť. Nočné teploty 19 až 14 v údoliach do 9 stupňov, no a denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov Celzia na juhu. Bude fúkať slabý alebo severný vietor do 50 km/h.

Ja len pripomínam, že dnes sa vás v Lunchtime pýtam na to, ako si spomínate na svojho prvého štvorkolesového tátoša. Čo to bolo za autíčko? Koľko kilometrov ste nakoniec na ňom prejazdili? A či to bola od začiatku láska až do konca, alebo to bola čistá katastrofa? Môžete dať vedieť. A prečo sa o tom rozprávame? Pretože medzi 13. a 14. prídu dvaja zaujímaví hostia. Bude to Milan Janáči alebo opak a Viktor Vlk, ktorí nás pozvú na zaujímavé podujatie, ktoré určite zaujíma každého jedného, ktorého bavia nablískané, vytunené, filmové, špeciálne, futuristické, nové, staré, uhladené, dokonalé auta. Jednoducho všetko o autách, čo by ste chceli vedieť, tak zažijete na tejto akcii a zažijete tam toho o mnoho viac, pretože sa tam dokonca objavia kúsky na štyroch kolesá, na ktoré ste zvyknutí z filmového plátna, a to nie je všetko, ale to je len taký slabý odvar toho, čo vás všetko čaká a neminie, takže určite ostaňte s nami, nenechajte si pozvanku na túto udalosť ujsť, tak ako som povedal, dnes medzi 13. a 14. hodinou my budeme pokračovať ďalej v Lunchtime na Rádiu Viva.

0: Go.
1: Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Ja si dovolím takto na začiatku tejto 13. hodiny privítať našich hostí otázkou, ktorú som položil aj vám, našim poslucháčom, a to, že ako spomínate na svojho prvého štvorkolesového tátoša a že či to bola láska, alebo či to bola totálna katastrofa. Ja som už povedal za seba, že u mňa to bola, jasné, veľká láska, ale aj totálna katastrofa, a som zvedavý, že čo mi povedia títo dvaja páni, ktorých teraz predstavím, a to je Milan Janačí, opak je medzi nami. Ahoj, čau, rád ťa vidím.
3: Čau Tomáš, ahoj.
2: A už aj počujem, a je medzi nami aj Viktor Vlk, ahoj, Viki.
3: Ahoj, čau.
2: No tak začneme Viktorom. Viktor, ako to bolo u teba, že tvoje prvé auto, bola to veľká láska, alebo to bola totálna katastrofa?
3: Moje prvé auto bola veľká láska a vlastne mám ho doteraz.
2: No a počkej, kedy si ty zaobstaral svoje prvé auto?
3: Ty kokso, akože to si už nepamätám, bolo to dávno, ale bola to Cortina a ja ju mám stále.
2: OK, a ešte stále slúži? Že aj sa prevezieš? Alebo už to je také len, že pohľadkať, trošku si sadnúť, očúchať, hej, tú vôňu a ísť do druhého?
3: Ešte ja túto Cortinu mám brutálne upravenú, je akože brutálny custom. Ja som s ňou pochodil najväčšie európske výstavy.
2: Okay.
3: Čiže už ju mám len tak v garáži a prevezie sa sem tam, ale už len tak akože hičkam.
2: No len to je to, že ja sa tu pýtam teraz človeka, ktorý sa presne tomuto venuje, že tie auta upravuje, hej, takže môže nám povedať Viktor pre tých, ktorí ťa nepoznajú, že čomu sa vlastne ty vo svojom nielen voľnom, ale aj ostatnom čase venuješ?
3: Zjednodušene povedať, staviam customy, lowridery a robím najväčšiu autoshow na Slovensku.
2: Wow, toto rád počujem, pretože takéhoto človeka sme tu ešte nemali. Opak, čo tvoje prvé auto, bola to láska alebo úplne totálna katastrofa?
4: Vieš, ja by som radšej prešiel k druhému autu, lebo to prvé bolo Škoda 120, a vieš si predstaviť, že vieš, to bolo akože auto, ktoré malo že úplne zlý lak. Ja ako hudobník som nikdy neinvestoval do aut, lebo proste som investoval do hudby, aj keď všetci moji kamoši investovali do aut, ja som im iba ticho závidel, ale robil som si hudbu a vlastne to mi zostalo. Tak moje prvé auto bolo niekde medzi, ale druhé bola láska. Druhé bolo super.
2: No tak pochvál sa teda, keď hovoríš, že to druhé chceš spomenúť, tak čo bolo to druhé?
4: To bola Renault 11, to bol nejaký 80. rok, neviem už presne koľka, tý 84 alebo niečo také. Krásna zelená metalíza, bežový interiér, úplne úžasné auto, chodil som s ním na koncerty, nikdy ma nikde nenechalo. No a potom som ho predal a obanoval som.
2: OK, no vidíš, niekedy sa to deje takéto. Vy ste tu preto, vy dvaja, pretože ste nás prišli všetkých pozvať na medzinárodnú autoshow alebo International Autoshow 2026, tak to by sme to mohli povedať, by Custom City. Tak mi povedzte, že čo to je za akciu a pre koho je táto akcia určená? Lebo ja som už predošlú hodinu tak akože trošku naznačil, o čom by to mohlo byť, ale povedal som veľmi málo. Vy ste tu preto, aby ste nám teraz povedali, že aj ty tam chceš ísť. Viktor, o čom je to táto show?
3: Vlastne ja som sa týmto konceptom inšpiroval zahraničí a prinášame nový koncept autosalónu. Čiže pre všetkých fanúšikov motorizmu, autofanúšikov, motošportu, ale nie len pre takýchto, aj pre širokú verejnosť. Čiže aj pre fanúšikov nejakých nových technológií a dobrej zábavy, dobrej atmosféry. Asi tak by som to zhrnul.
2: Takže je tam, že úplne všetko. Príde si na svoje naozaj každý. Opak nám začal pípať, ale však nevadí, to zvládneme. Povedz mi prosím ťa, že čím sa táto autoshow odlišuje možno od takých ostatných autoshows? Že čím sa chceš odlišiť od toho, čo ľudia poznajú?
3: Tak my prinášame tento koncept do hál výstaviska Incheba, čiže bude to výstava najlepších slovenských upravených aut, alebo najlepších aut na Slovensku, ale aj z celej Európy. Budeme mať zahraničných hostí, proste auta, ktoré si ešte nevidel, budú tam rarity, ktoré bežne nechodia po ceste, čiže customy, tuningové auta, veterány Ameriky, budeme mať supersporty, auta, ktoré proste sú, dajme tomu, že jak to povedať, že jeden kus na svete.
2: Unikáty,
3: budeme mať závodiaky, budeme mať špeciálnych hostí, čiže môžeme sa o tom povedať, závodný člen tam bude, lietadlo tam bude, Miro Konopka so svojimi špeciálmi tam bude.
2: Výborné, čiže nie len na štyroch kolesách, ale ešte aj na vode, aj vo vzduchu. Opak, prosím ťa, ako si sa ty od hudby, pretože tak teba poznáme, hej, väčšina zná, že ty si hudobník, ty si človek, ktorý so zvukom vie pracovať. Ako si sa ty, človeče, dostal k autám, k štyrom kolesám? Toto je znamenie. Alebo čo? Dá sa ti to vypnúť ten zvuk tam na tom zariadení však?
4: Dá sa to vypnúť, ale nejak neviem, čo to tu
2: nevadí, je to absolútne v pohode. Zopakujem tú otázku, že ako si sa ty dostal, prosím ťa, k štyrom kolesám?
4: Ja som sa k štyrom kolesám dostal tak, že som sa stretol s Viktorom. A my sme vlastne boli susedia v jednej dedine, kde sme bývali spolu a on došiel práve na tieto biele kortine. A keďže toto bolo moje, že úplne, že must obľúbené auto a nevedel som sa k tomu dostať, keď som chcel to prvé auto, tú Škodovku a som chcel tú kortinu, tak Viktor došiel s kortinou brutálne upravenou, šialené, naozaj, že on povyhrával, však už hovoril, že všelijaké ceny po celej Európe. A vtedy som tak došiel za ňou, my už sme sa poznali, ale tak málo, že počkaj, to čo má, že to je akože úplne akože fakt vymakaná vec. No a tak slovo dalo slovo, skamarátili sme sa a ja tým, že som aj už predtým robil nejaké eventy, tak ma oslovil, že počuje, že čo keby sme spravili nejakú takú, že zaujímavú vec, že s autami. Ja hovorím, že jasné, že mňa auta bavia, že mňa vždycky vlastne bavili pekné auta, a hlavne je upravené. A tak sme sa rozhodli, že spravíme event, nazvali sme, že Ver Customs Party, spravili sme 5 ročníkov, tie posledné boli pod mostom Lanfranconi, naozaj veľmi pekný, úspešný event a mali sme tam, už vtedy sme tam mali DJ-ov, mali sme tam tanečníkov, proste už v tomto sa ten event líšil od ostatných.
2: Že povedzme, už to bola show vtedy, hej?
4: Už vtedy to bola showka, len sme to nazvali party, lebo to bolo, nazvem to, že v málom, ale posledný ročník sme mali okolo 5000 návštevníkov, čo bolo, že naozaj, že super a nás to prerastlo. Tak sme si povedali, že a vieš čo, že vyskúšajme. Že správame naozaj super. Niečo, čo je veľké a keďže Viktor má pobehané naozaj, že celú Európu, tieto velikánske výstavy a v podstate tie koncepty, ktoré nahradili autosalóny, tak sme sa rozhodli, že ideme skúsiť spraviť niečo tu, na Slovensku, prvýkrát, v halách, niečo, čo tu ešte vlastne nebolo.
2: Viktor, prosím ťa, povedz mi, že ako si sa vôbec ty k tomu customu dostal, hej? Lebo ako, neviem to odhadnúť, ale ja si pamätám, že chalani, ktorí sa tomu venujú a poznám takých, venujú, nie až na také úrovni ako ty, tak oni hovorili, že no, že hral som hru, hej, neviem, či si pamätáte Need for Speed, či ste to hrali a tam sme mali prvú možnosť, ako chálani, že vymeniť si nejaké časti toho auta a spraviť si také akože svoje to auto, hej, také vysnívané. A to nehovorím len o farbe, ale celkovo, hej, že upraviť tie body parts. A takže ako si sa ty dostal vôbec k niečomu takémuto?
3: Vieš čo, asi nejak od malička. Vždy som sníval, že si kúpiť nejaké svoje auto. A vyrastol som, ja som ešte tá generácia, ktorí vyrastali na Pimp My Ride, Exhibit a potom na Discovery, keď chodili tieto, ja som to žral. Ja som
2: to proste, hovoríš
3: ja
2: teraz to, o televíznych programoch, hej, ktoré k nám chodili.
3: Proste, čo, najprv to chodilo na MTV, ten Exhibit tam vlastne za 3 týždňa akože upravovali auta. Ja som to, mne sa to brutálne ľúbilo a ešte ja som, vždycky sa mi páčili tie Ameriky. Jo. Americký životný štýl, ja som to pozeral a si ty kokso, ja si musím proste kúpiť auto a tiež si ho musím upraviť takto niekedy.
2: No, my sme spravili takú úplne, že mini pozvánku na to, čo príde. Ešte raz pripomínam, že s Viktorom Vlkom a s Opakom sa rozprávame o International Auto Show 2026, ktorá prichádza do Bratislavy, ale my sme vlastne len tak zľahka naznačili, že čo tam bude na tie unikáty, na tie lákadlá a aj veľké hviezdy, ktoré prídu na Slovensku, tak na tie sa pozrieme už o malú chvíľu. Ostaňte s nami, ideme si niečo aj zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Tomášom Juríčekom. U nás v štúdiu Rádia Viva je aktuálne Opak a Viktor Vlk, ale nás prišli pozvať na International Auto Show 2026, ktorá sa blíži. Ešte sme vlastne nepovedali, že ako dlho ľudia musia čakať, kedy to bude, kedy to vypukne.
1: No, v podstate už sme mesiac pred eventom neseli. 19. 20. septembra v halách Inchebi. Otvoríme už o 9. v sobotu a skončíme o 6. večer a takisto na druhý deň to isté. No a akože bude to veľké. Máme špeciálneho hostia zo zahraničia.
0: No a môžeme teraz rovno prezradiť to meno, lebo však ono, ja som to už v médiách zachytil, že príde. Ja ho poznám ako Daniela.
1: A Daniel tak, Morales, tak, no, presne tak.
0: Tak ho poznajú mnohí fanúšikovia francúzskej akčnej komédie Taxi. Koľko? 1, 2... Aj v trojke hral?
1: Trojke, štvorke a myslím, že to po štvorku hral, sa mi zdá.
2: Okay. Mne sa zdá, že hral iba v prvých dvoch.
0: Ale áno, neviem, no dobre, toto si overíme. Nie je to podstatné, pretože všetci vieme, o koho ide a teda sa ti zdá, si povedal, že sami zdá, že príde sami. Sami?
1: Nezdá sami, ale dojde naozaj, volá sa, že sami na serii.
0: Áno.
1: Je to človek, ktorý, o ktorom sa už veľa písalo aj v zahraničných médiách. Není to len o tom, že teda hral vo filme Taxi, ale okrem toho teda, že získal aj sošku v Cannes, tak napríklad mal aj všelijaké zaujímavé kuriozitné situácie.
0: Daj nejakú.
1: Mal aj potyčky so zákonom. Napríklad našiel som článok, kde ho zastavili policajti a vyťahol nejaký ukrajinský vodičák.
0: Je to taký... Chalanisko si ide svoje, hej?
1: Áno, je to taký, akože taký rebel, aj. Ale na druhú stranu, akože je to už dneska pán v rokoch a po komunikácii s ním a s jeho manažmentom vyšlo, že teda naozaj je to herec, je to človek, ktorý má už teda odžité svoje a teší sa na Slovensko.
0: No a teraz, ale otázka znie, že teraz si povedia fanúšikovia filmu, že OK, však príde sami, hej, príde herec, ale vieš, v tom filme fanúšikovia štyroch kolies obdivovali aj niečo iné. A teraz nemyslím tie kočky, ktoré tam hrali, ale myslím tú kočicu bielu na štyroch kolesách. Donesie aj to svoje auto, to bol Peugeot, tuším. Dobre hovorím?
2: Dobre hovoríš, bol to Peugeot 406. Aha.

0: aj s ním, aj dokonca aj s jeho ženou, aj s jeho manažerom. A proste ten človek je tvrdý, akože v rámci biznisu je tvrdý, lebo pozná svoju hodnotu. Aj. Naozaj, že ten taxi fenomén je obrovský, lebo ten film není len európska záležitosť, je naozaj, že celosvetová záležitosť, pozná ho naozaj na celom svete, takže on si svoju hodnotu pozná. Ale dohodli sme sa na všetkom a veľmi sa na ňo aj my tešíme, lebo a teda dúfame, že neurobí žiaden škandál.
1: Hej, ja dúfam, že áno.
0: Však práve.
1: Počuj, však to boli 90. roky film však.
0: No, dobre, no, 90.
1: Neviem presne, že kedy zistíme tiež, ale teda už je to nejaký čas a ty hovoríš, že je to fenomén, stále je to fenomén, takže ono sa ten film
0: povedať,
1: zapísal niečím
0: nedávno
1: do nás.
0: Nedávno išiel aj v telke ten film, ja som si pozrel film a musím povedať, že na to písal. Totiž to ste napísal Luc Besson.
1: Áno.
0: A tam cítiš, že je to absolútne neprekonané.
1: Hej.
0: Ten film je tak nadčasový, že ja som si to dokonca teraz porovnal s Fast Furious, som si pozrel jeden aj druhý film a musím povedať, že ten taxi ma bavil viac.
1: Hej. No dobre, ale teraz nerozprávame sa o Karlových Varoch, ideme náspäť na International Auto Show 2026. Viktor, teraz sa ťa opýtam na tie auta, lebo ja som si pozeral tie šialenosti a šialenosti v dobrom, myslím teraz, naozaj v pozitívnom slova zmysle, že čo teba tak láka, na čo sa fakt, že tešíš, lebo vy tam budete mať fakt, že unikáty.
2: Naozaj máš pravdu, budú tam unikáty, podarilo sa nám vybaviť veľmi unikátne autá, spomeniem napríklad Mercurius GTC, ktorý vlastne postavil Knut Tyroch, je to Rakúšak, dvorný dizajner formulovej stajne Red Bull. On postavil proste, nazval by som to, že New School Custom. Je to custom, ktorý proste v Amerike získal tie najväčšie ocenenia. Ak sa nemýlim, tak ho zapísali aj do Siene slávy americkej, čo je pre Európana obrovská podsta. Čiže takéto auta budeme tam mať, spomeniem.
1: Prepáč, že ťa zastavím ešte, ale k tomu Mercuriu sa chcem opýtať, že je pravda, že to je strieborné auto? Akože, že to je z čistého striebra postavené? Alebo to je nejaká
2: toto hovodina? Nie je pravda, ale je to tak, že on má nejaký silver coat.
1: Aha,
2: čiže je to proste farba, ktorá sa dávala na Spitfire z druhej svetovej vojne.
1: Aha.
2: Je to farba, ktorá v sebe obsahuje naozaj striebro.
1: Aha, okay. A čo je pravda na tom, že to má kokpit zo stíhačky? Ja viem možno viac ako vychalani, či?
2: Je to celé auto postavené, ako, tak som to nazval, že New School Custom, čiže má to originál zo stíhačky nejaké ovládače, má to kokpit zo stíhačky, ktorý teda pripomína tú stíhačku, nazvime to takto, má to také tie prvky, krídla, akože zadné krídlo, ako som spomínal, to je ten náter. Čiže je to takýto custom.
1: Dobre, poďme ďalej, že ktoré ďalšie auta sú také pre teba, že si určite každý, kto pôjde okolo toho, povie, že wow, že to, čo je toto?
2: No, ako som už spomenul, čiže my to chceme postaviť na najlepších autách celého Slovenska a celej Európy. Určite prinesieme z garáže American Custom Club Slovakia, ktorý má unikáty, Lincoln Zephyr, to je proste bolo 20 vyrobených aut a on ho má ako jediný v Európe, čiže takéto niečo. Čo tam máme ešte také zaujímavé?
0: Beštiu tam napríklad máme Beštiu. Veľmi zaujímavé.
1: No na tú Beštiu, na to som sa pozeral a to vyzerá úplne šialene. Akože toto vyzerá ako z nejakej počítačovej hry. Ja neviem, ja teraz, keď na to pozerám,
0: tak to
1: neviem,
0: že napríklad zaujíma preto, že je to veľmi drzo spravené, že keď si pozrieš na tej fotke, tak to auto nemá lak, je to ako keby obrúsené na všetky zvary, ale ako samostatné, keď sa na to pozrieš akože z diaľky a pozrieš, je to proste, že úplne unikátne. Napríklad to auto, to nejazdí, to už nenájdeš, takéto auto.
1: Jasné.
0: Len tak na uliciach, možno ani v garážach. Takže napríklad pre mňa je toto veľmi zaujímavý unikát.
1: Mne sa páči, že som sa dočítal, že ten konštruktér a tvorca tohto automobilu, že on je vlastne stolár. Hej? A potom mimo toho je teda pasívny nadšenec motorizácie a konštruktér takýchto záležitostí, takže akože totálna pecka. No, budú tam lahodky. Prosím ťa, ako je to, Viktor, na Slovensku s tým, že tá kultúra toho customu tých aut, je to už niečo, čo je rozbehnuté veľa rokov, alebo je to v plienkach a práve to prichádza na Slovensko?
2: Ešte je to v plienkach. Je to v plienkach, je tu veľa fanúšikov toho customu, ale nechcem sa nazvať, že som taký priekopník, ale myslím si, že je to v plienkach a časom to príde aj k nám určite. Je to nezastaviteľný trend, ktorý v celom svete ako funguje. Čiže u nás je to v plienkach a začína sa to nejak budovať.
1: Ja sa ťa musím opýtať, ale videl som tie nádhery, na ktorých jazdíš, aj ty upravené nádhery, a chcem sa opýtať a chceme ich pozdraviť samozrejme takto na diaľku, na tých, ktorí sa starajú o bezpečnosť.

0: bezpečie a poslušnosť. A ako reagujú páni policajti, keď ťa stretnú na takýchto autách, že povedia si, že wow, že toto je pecka, že chceli sme vás zastaviť len kvôli tomu, aby sme si pozreli, že čo to je za krásku, musím... alebo sú takí, že to čo je toto?
1: Ešte musím sa ti priznať, že zatiaľ som nemal zlú skúsenosť.
0: Super.
1: Zatiaľ, čo som natrafil na našich ako príslušníkov, tak ma zastavili, wow, môžem sa pozrieť interiér, čo to má, aký motor, čiže skôr tak zo zvedavosti, ale tak keď si slušný aj vodič, akože v premávke, že nerobíš hlúposti, tak nemáš problém.
0: Jasné, výborné. To rád počujem. O International Auto Show z 2026 sa budeme rozprávať aj o malú chvíľu, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Vašekom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dnes sa rozprávame o International Auto Show 2026 by Custom City. Mojimi hostiami sú Viktor Velga a Opa, ktorí nás prišli na toto podujatie pozvať o mesiac to celé, a nie už mesiac asi, to celé vypukne, veď to si ešte všetko pripomenieme, že kde a kedy, ale teraz ma zaujíma, že pre koho? Chalani, že keď tam príde celá rodina, dajme tomu, že tatko, ktorý zbožňuje auta, zoberie aj svoju drahú pani manželku alebo partnerku a aj deti so sebou, tak každý si tam príde na svoje?
1: Určite. Určite si príde každý na svoje, pretože okrem pekných, vytunovaných a naozaj, že kuriozitných aut tam budeme mať nielen zástupcov motošportu, ale aj vodného športu, napríklad je tam Formula 1 vodná vystavená, budeme tam napríklad, že ultraľahké lietadlo, veľmi luxusné, krásne od tvorcu Dika Kvetňanského, ktorý...
0: Čiže Slovenská produkcia.
1: To, áno, bude to inak unikátna premiéra, my tam tých premiér budeme mať niekoľko, napríklad bude tam aj Tesla Cybertruck, a bude tam napríklad aj odhalenie, slávnostné odhalenie Kupri Raval, ale okrem toho, že tam budú auta a motorizmus ako taký a technológie, tak budeme mať napríklad, že robota humanoidného, budeme mať robopsy, tam budú pobehovať, robiť tam nejaký zábavný program.
0: Dúfam, že nie, tie s tým plameňometom, videl som takého influencera, ktorý si zobral takéhoto psa s plameňometom a trošku mu zahrabalo, tomu psovi, nie tomu influencerovi, a začalo naháňať s tým plameňometom, takže veľké radosti. Počuj, ja sa musím vrátiť k Dykovi a k tomu automobilu, že vieš mi povedať... Ako?
1: Čiže k tomu starému...
0: Autolietadlu. Alebo toto už... Najprv robil lietadlo a toto je už automobil. Dobre hovorím. Či
1: nie,
0: ako?
1: Nie. On robil automobil. Aha. Kedysi. On vlastne dával dokopy ako keby, že dizajnovo a robil aj repliky do všelijakých amerických filmov. Mm-hmm. Ale teraz vlastne sa venuje letectvu a vytvoril úplne nové, najnovšie, luxusné, unikátne, krásne športové ultraľahké lietadlo, ktoré sa volá, že Falcon Attack.
0: No na toto som sa chcel opýtať.
1: Nádherný koncept, úplne, že nádherný koncept, ktorý bude vlastne premiérovať, ľudia si ho budú môcť pozrieť prakticky zblízka.
0: Zalietať si asi nebudú môcť.
1: A môžu si aj zalietať, keď si kúpia stupenky, tak budeme mať aj zlosovanie a výherca si môže prípadne aj zašoferovať toto lietadlo vo vzduchu.
0: OK, toto je pecka. Ja som to akože taký žart toto chcel povedať a použiť, ale teda díky.
1: Podarilo sa ti.
0: Aj podarilo sa. Spomínal si robotov, decka, prídu tam decka, tie jasné, budú obdivovať všetky tie stroje nablískané, hej, krásne, nádherné. Spomínal si robotov a spomínal si simulátory, ale nespomínal si, ja som videl na vašej stránke, že tam bude teda celkom dobrá partička superhrdinov.
1: Hej. Bude tam zaujímavá partička, aj keď to bude, že rozkol, lebo bude aj Marvel, aj DC. A bude tam,
0: je,
1: takže možno bude bitka. Takže bude tam Batman, bude tam Deadpool a bude tam Spider-Man.
0: Okay.
1: Títo chalani, ktorí tam, to sú vlastne naši maskoti, títo chalani sú stanti, alebo teda kaskadéri a vedia robiť aj parkour a tak, takže budú postarajú sa fakt, že o zábavu.
0: Aha, vymakané postavy, takže prídu si aj tie mamičky na svoje.
1: Určite, vymakaní chlapci.
0: Ja som čítal, že tam bude aj teda nejaká herná zóna, že decka si budú môcť zahrať niečo, zajazdiť, alebo čo budú môcť robiť, nejaké simulátory si skúšať, alebo čo to bude zač?
2: Tak ako už Miňo spomínal, my budeme mať veľmi bohatý program aj pre veľkých, aj pre malých. Budeme tam mať simulátory, herné simulátory, vlastne je to veľmi realistický simulátor nejakej závodnej trate alebo závodného auta, čiže takéto simulátory, budeme tam mať RC zónu, RC to sú tie radio control vozidlá, čiže tiež taký unikát na Slovensku.
0: No my sme to volali, že autička na ovládanie.
2: V podstate,
1: alebo na diaľkové.
0: Áno.
2: My to stále tak voláme, že tie autička na diaľkové, ono sa to akože v tej komunite hovorí RC. No,
0: ale tu ťa teraz zastavím a prepáč, musím to povedať, lebo tu hovoríme o tom, že decka si určite prídu na svoje. Sorry, deti, tu budú vaši fotrikovci, vaši tatkovia, a to si zapamätajte, lebo vždy, keď som navštívil takúto zónu, tak my tatkovia sme povedali deťom, že ešte chod sa ty zahrať hen tam na ihriske, a všetci tatkovia sme sa tam s tým hrali, takže sorry, toto nebude pre deti.
2: Nebude to pre deti, máš úplnú pravdu, ja keď som bol s Lowriderom tiež v Rakúsku na jednej výstave, tak títo RCčkári boli vedľa mňa a ja som nevedel o toho otrhnúť oči. Oni tam driftovali, majú tam svoju dráhu, čiže aj u nás budú takéto driftovacie autička na diaľkové a možno si ich budú môcť aj vyskúšať nejaký záujemcov.
1: Ale ja by som sa vrátil ešte k deckám. Napríklad, čo brutálne obľubujú decka, to je skákanie v lowrideri. To tam máme, budeme to mať vlastne vonku v rámci programu. dvakrát za deň takú šovku a vlastne Viktor, keď skáče s tým svojím lowriderom, tak vždycky tam posadí donútra decka a tie si proste idú tento kolotoč.
0: Ja som si istý, že veľa z vás vie teraz, o čom Milan hovoril, ale možno niekto nepozná ten pojem lowrider. Vieš nám, Viktor, vysvetliť, že čo to vlastne lowrider je a čo tým chceme povedať, že decka si budú môcť zaskakať na lowrideri?
2: Hej, to je dobrý point. Chceš akože krátku verziu alebo dlhšiu verziu?
0: Vieš čo, takto, no. O 14. vás už musím poslať kade ľahšie. Ak ešte chceme niečo
2: dobre,
0: povedať,
2: ja by som to takto tak skúšne zhrnul, že low rider znamená akože nízka, jazdiť nízko. Mm-hmm. Áno, ono tento štýl alebo tento trend pochádza zo Severnej Ameriky, z Kalifornie, tam niekde po druhej svetovej vojne proste bolo veľký prebytok lietadiel a lietadlá sú ovládané hydraulikou, čiže a bolo veľa ľudí, ktorí sa vrátili akože z vojny, z druhej svetovej. No a oni si začali vyťahovať z tých lietadiel tieto hydraulické motory a tie piesty. A v Kalifornii bol vtedy taký zákon, že nesmel si mať auto nižšie ako ráfy kolesa. A oni si to montovali do tých hád a teraz išli normálne po ceste, stretli sa niekde na parkovisku a s tou hydraulikou si to auto pustili úplne na zem. A potom zase, keď odchádzali, tak si to auto zdvihli a odišli. Vlastne z toho pochádza to, že low rider. Postupom času oni zistili, tie hamici, však vynaliezaví, že s tou hydraulikou sa dajú robiť rôzne veci.
0: Rôzne srandy.
2: Rôzne srandy, dá sa to dvíhať, dá sa s tým nejak akože iba tancovať s tým autičkom. No a jak teda čas bežal, tak zistili, že keď to napojíš na väčšie napätie a dáš tomu viac šťavy a väčší výkon, tak to auto akože vyskočí a dneska už skáču úplne akože skoro až na zadný nárazník, že kolmo na stenu. Čiže ten trend ako pochádza z Ameriky a Ja mám jeden takýto lowrider, je to jediný skákajúci lowrider na Slovensku, aj v okolitých krajinách, lebo však je ich tu trošku viac, ale my ich delíme akože dancing, street a radical. Áno, dancing to sú len tie, čo tak tancujú, street je taký, ktorý aj skáče a pritom je plne pojazdný, že s ním môžeš jazdiť normálne na ceste, taký mám ja. A potom sú tie radikály, ktoré skáču úplne vysoko, to nemá napríklad ani motor alebo interiér, je to čisto správe len na tú súťaž, na to skákanie. Čiže ja mám takýto lowrider, takže lowrider je dneska už akože skákajúce auto.
0: Okay. A toto si tam teda budú môcť návštevníci vyskúšať?
2: Takže majú výnimočnú príležitosť všetci návštevníci vyskúšať v podstate. Majú výnimočnú možnosť vidieť to auto a ja s ním tam budem skákať.
0: Okay.
2: A potom robíme takúto show, my vlastne tak prinášame radosť tým ľuďom, aj tým rodičom, aj tým deťom, čiže vybereme pár detí, posadíme ich do auta, ja s nimi zaskáčem, oni sa tešia, rodičia si to filmujú, všetci sú nadšení, keď vystupujú tie deti z toho auta, tak sú úplne nadšené. Čiže takúto showku tam urobíme dvakrát každý deň.
0: Znie to naozaj super. Povedzte mi prosím vás o tom, že ako sú a ako boli namočení v tej akcii, o ktorej som počul, že na Slovensku prebehla slovenskí influenceri, že sa naháňali v bratislavských uliciach a bola to nejaká akcia, o ktorej som ja teda len tak akože započul a bolo by dobre, keby ste ju teraz vysvetlili pre tých, ktorí netušia, že o čo išlo.
1: OK. V podstate celá akcia bola vedená k tomu, aby sme spravili promo video. My sme obsadili Prebinovú ulicu v Bratislave, zinscenovali sme naháňačku s práve s týmto lowriderom, ktorý robil presne tieto chuťovky, postavil to na tri kolesa, poskakal a robil tam taký dojem na také bežkine a vlastne nevšimol si, že sú vedľa policajti a tí policajti, že aha, no. A potom začali naháňať a on potom ušiel im na našom aute, ktoré máme vlastne olepené a kampaňujeme s ním po celom Slovensku. Ale aj v Čechách, aj v Rakúsku. A vlastne si robíme promo na tento event. No a vlastne v tomto videu hrali zaujímaví hostia, veľa z nich aj naši kamaráti a influenceri známi. Takže bol tam napríklad Kali a Shorty, boli tam Oliver Oswald a Samozvaný, bola tam Emma Lure, čo je spevačka. A zahol som si aj ja napríklad v tom. A teda aj nejakí autoinfluenceri tam boli. A vlastne my sme toto video uverejnili aj na našom YouTube kanáli, aj na našich sociálnych sieťach. Inak odporúčam, lebo na tých sociálnych sieťach sú všetky informácie od toho, že aké tam budeme mať auta, aký bude program a proste všetky zaujímavé veci. Sú to veľmi vtipné videá, lebo tí chalani proste spravili fakt brutálne gegy.
0: Oni vedia,
1: spravili brutálne gegy, takže treba si to pozrieť a dojsť na našu akciu.
0: Super. Ešte predtým, ako si všetko pekne krásne zrekapitulujeme a tým chcem povedať to, že kedy, kde a čo, tak skúste mi povedať chalani, a teda, no, takto, Viktor, teba sa pýtať nebudem. Ale opak, ty máš vlastne svoje auto nejakým spôsobom upravené? Či už malá, alebo väčšia úprava?
1: No jasné, ja mám tam takú krásnu zlatú nálepku, že Lowrider Slovakia.
0: Yes, okay.
1: Instagramový profil.
0: Viktor, pozri, ako ťa vysmial teraz.
1: Ja to mám inak zaotaný, takže ja som presne tá cieľovka, ktorá teda poufážuje auto za niečo praktické. Aj keď teda mám, samozrejme, že sen by som chcel si akože upraviť auto, ale naozaj na to nemám ani čas, ani vlastne prostriedky. Nie, že by neboli na to peniaze, ale vlastne ty potrebuješ aj background nejaký.
0: Dobre, ale máš kamoša, ktorý vie takéto veci robiť.
1: Máš kamoša, ale potrebuješ, tam už potrebuješ mať garáž a tak ďalej, na to určenú a tak ďalej. Čiže jasná. Toto všetko Viktor má, on sa tomu venuje naozaj, že od útleho veku a ja som práve investoval do hudby. Ale to som sa povedal vlastne, že ja som ten, ktorý sníva a práve toto je ten moment, kedy proste prídem na ten event a vlastne, že všetky tie sny sa mi tam prakticky splnia, hej, že pre mňa je toto zaujímavé.
0: Toto som chcel povedať, že mnohí snívajú o podobných autách, tak určite sa tam choďte pozrieť, pretože vaše sny tam budú zhmotnené. Viktor, keď chodíš tak po slovenských uliciach a uliciach skôr cestách a vidíš nejaké možno upravené autá, tak je niečo také, čo si hovoríš, že a toto už je von z módy, alebo čokoľvek, čo človek spraví, si povie, že a dobre, chalanisko sa snaží, veď prečo nie?
2: Vieš čo, s tými autami je to možno jak setovanie. Aha. Že proste každý s tou úpravou vyjadruje niečo svoje, to, čo ide z jeho vnútra, to, čo sa mu akože páči. Čiže pozerám sa na to tak, že každá tá úprava má nejaký svoj zmysel pre toho človeka, vieš? Aj.
0: Dobre, super, to je krásna odpoveď a teraz možno je čas na to, aby sme povedali teda, že International Auto Show 2026, kedy?
1: Bude to 19. a 20. septembra a chceli by sme pozvať všetkých poslucháčov Rádia Viva, nech sa prídu pozrieť do Incheby v Bratislave, pretože okrem toho, čo sme sa tu všetkoho rozprávali, ja som ešte nepovedal jednu dôležitú vec, že expozície, ktoré tam budú, budú naozaj že veľkolepé, budú tam niektoré kluby, ktoré stavajú naozaj že krásne expozície. Bude tam klub japonských aut napríklad, ktoré tam budú mať sakury, postavené stromy. Bude tam klub napríklad zo Žiliny, ktorý robia že Grand Motor Show, oni budú mať krásne výstavy, kde budú mať napríklad vystavenú aj motorku Harley Davidson z toho filmu Terminator a budú tam mať nejaký výrnik a proste naozaj, že krásne exponáty, budú sa stavať takéto krásne stánky, takže všetkých pozývame, lebo naozaj, že okrem toho, že bude krásny program, tak bude aj krásny vizuál.
0: Chalani, ja vám ďakujem za krásnu pozvánku. Aj mňa ste ináč trošku namaškrtili, aj keď teda ja som tiež v tej kategórii, že pre mňa auto je to ten prostriedok, ktorým svoje deti a seba odveziem z bodu A do bodu B. Určite tam je veľa vecí, ktoré stoja za to, aby sme ich uvideli. Ak náhodou neviete, kde si kúpiť lístky, tak predpredaj.sk. Viktor, Milan, ďakujem veľmi pekne, želám vám pekný deň a nech to dobre dopadne. Čaute.
1: Ďakujeme. Čau.
2: Díky moc.
3: Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Checkom. Zaujímavú debatu máme za sebou medzi 13. a 14. 14. nám práve začala. Ja len pripomínam, že všetky rozhovory s našimi hostiami nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. No a keďže 14. odštartovaná, tak pred nami ešte necelá 60 minútovka dnešného lunchtimeu. Poďme si niečo dobré zahrať. A ja len pripomínam, že pýtam sa vás na našich sociálnych sieťach a WhatsAppe. Vaše prvé auto, ako nám spomínate, bola to láska alebo katastrofa? Dajte vedieť.

Ja sa to usmievam nad vašimi spomienkami na vaše prvé autá, automobily, štvorkolesových tátošov, pretože moja otázka na vás, prednešok, vyzerá takto, že ako spomínate na svoj prvý automobil, ktorý ste mali v živote, že či to bola láska alebo totálna katastrofa. A vy ste napísali toto. Miro, moje auto malo 3 farby, 5 majiteľov a nefungovalo na ňom nič okrem klaxónu. Aj napriek tomu som ho miloval. Mirko mi napísal aj značku, ale z pochopiteľných dôvodov vám tie značky teraz nebudem hovoriť. Katka napísala, raz sa mi odlomila kľúčka od dverí, zostala mi v ruke, auto som predala, kľúčku mám dodnes, ako talisman. Predpokladám, že to nosíš, Katka, na kľúčenke od nového automobilu. Napísala Janči, moje prvé auto žalo viac oleja ako benzínu. Dodnes neviem, ako toto bolo technicky možné, ale inak sa na tom jazdi dalo. No a ozvala sa aj Lucka. Každý mesiac sa na tom aute pokazilo niečo iné. Bola to tá najtoxickejšia láska môjho života. Čo vy ostatní? Ako spomínate na svoje prvé auto? Bola to láska? Alebo katastrofa? Alebo to bol taký ten vzťah so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená aj láska, aj niekedy aj poriadna katastrofa. Dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917 259 8200.

Romantika, o ktorú sa postarala Kelani a jej Fold It, to môžete svojmu prvému tátošovi štvorkolesovému pustiť, aby ste mali svoju romantickú chvíľku. Ak ste na cestách, tak prosím opatrne. Šťastnú a bezpečnú cestu vám želám, aby ste vedeli, že ako vám budeme hrať na vašej ceste, neviem kam, tak budete počuť napríklad aj toto už o chvíľu. Olivia Dean a jej Man I Need. Pripravená Celeste Buckingham, Never Be You. Ale tiež The Naked and Famous. Skvelá energická skladba s názvom Young Blood. Ideme sa pozrieť, ale ešte predtým, ako si to pustíme v plnej kráse na to, že aké budeme mať zajtra počasie. Zajtra oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, takže sa nám vyčasí miestami cez deň nejaký ten dážď, prehánky a možno aj búrky. Pozor, nočné teploty 19 až 14 v údoliach, ale do 9 stupňov a denná teplota od 18 na severe do 29 stupňov Celzia na juhu Slovenska. Bude fúkať slabý alebo severný vietor, a to do 50 km/h.

0: Dnes to bolo najmä o štyroch kolesách. A pokiaľ sa aktuálne nachádzate či už vo svojom prvom vozítku počas svojho života, alebo už 20. to je úplne jedno, ale neopatrne. Želám vám šťastnú cestu, pozdravujem každého jedného z vás, ktorí ste na cestách, ale aj tých z vás, ktorí to máte ešte pred sebou, alebo už za sebou, o tých cestách hovorím. Vláčujeme sa, budeme počuť opäť zajtra, tak sa na vás teším. Už o 12. sa prihovorím opäť od nás z rády a vy vám majte ešte pekný útorok 25. augusta. Užívajte samozrejme v našej spoločnosti, spoločnosti Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádiu Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Kali, yeah. Studio Laboratory, Desert Music.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Rádio Viva.
1: Tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba

0: zmykal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: like a damn vampire.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Poskladané myšlienky.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca...